Fada Simon le adapa mebe para sajira no le se mi bin kole kanele pema. Mi don ku jio we tro na jejino le bobo bobo wa na me. Ele ele bo. Asi mu nyabo nto so na se o.

famo. Awe to Richard le Suisse de Anibandira mi do gbedo ro le Canal FM be nu se mo di le bobobo be won e me mi ngolo be gba ku fami o pata keke. Awe to Richard le Suisse de Anibandira. To go bi pata keke ko lu fu an do pe na mi ya.